0: ni Riyadh, de Malacca.
1: Som në tani edhe në mes të mërje dhe vësullës.
2: Som në Mikel, dhe më rëqi.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta per la gent d'aquí. Radio.